0: Onoti ansana radio station nyina ATMB. Akuko ni nyo obo ngokuroko dechera adeche. Ensuroku Adom FM. Osajefo Adom FM. Chiripie Adom FM. Sarimusei Adom FM. Mwoneku Adom Odom Gana Nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se. Enyaya oba ya unkuto ono ya adia ya ya wawo ya un. Adom FM. Kula u radio station akufreni mpinti.
1: Asempa nomba. Emuedu. Siye. Asempa nomba. Emuedu. Siye.